0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 11 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия Пакистандагы террордук кол салууну катуу айыптады. Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө бул жийиркеничтүү кол салууда каза болгондорго Аллахтан ырайым сурап, алардын үй бүлөлөрүнө жана Пакистан элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Хайбер Пахтунхва провинциясындагы полиция бөлүмүнө жасалган террордук кол салуу катуу айыпталган билдирүүдө Түркия терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы күрөшүндө Пакистанга тилектештигин уланта берери баса белгиленди. Ишемби күнү Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы полиция текшерүү пунктуна жанкечтелик кол салуудан 15 полиция кызматкери каза болгону кабарланган. Ички иштер министри Мустафа Чевчи Монголияда өтө турган Түркия Монголия биргелешкен экономикалык жана соода комиссиясынын 10-чу жыйынына катышат. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, Чевчи менен Монголиянын коргоо министри Дамба Батлуттун төрагалыгы астында эртең тышкы иштер министрлигинде башталышы пландалган жыйындан кийин

0: Моңғолия Биргелешкен экономикалық жана сауда комиссиясынын 10-чу жыйынынын протоколуна кол коюлат. Программанын алкагында министр Чевчи, Моңғолиянын вице-премьер-министри Нямтайшир Номтой Баяр, ошондой эле юстиция жана ички иштер министри Саян Буян Амар Сайхан менен да жолугушат. Израилдин кийлигишүүсүнөн кийин Газа флотилиясы Түркияга жетти. Газага жардам жеткирүүгө аракет кылып жатып, Израиль тарабынан токтотулган глобалдык флотилия Түркиянын түштүк батышындагы Мармариске келди. Гербен апрель айында Барселонадан 38 кемеде 300 чакты активист менен жөнөп кеткен. Түрк бийлиги Криттен келген активисттердин документтерин текшерип, Мармаристе да юридикалык жана медициналык даярдыктар уланууда. Түркиянын прокурорлору флотилиядагы түрк жарандарынын токтотулушу жана камак алынышына байланыштуу тергөө ишин башташты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Ирандын АКШнын согушту токтотуу сунушуна жообун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондун эки тараптын ортосундагы жаңжалды токтотуу боюнча акыркы сунушуна Ирандын жообун четке кагып, аны толугу менен кабыл алыңыз деп сыпаттады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары Тегеран өз жообун Пакистандык ортомчулар аркылуу жеткиргенин билдиришти. Жооп өзгөчө Ливан баш болгон ар кандай фронттордо АКШ менен Израиль катышкан согушту токтотууга жана деңиз коопсуздугун карап чыгууга багытталган. Израиль армиясы аймактык чабуулдардын себебинен аскерлердин жетишсиздиги болушу мүмкүн деп эскертти. Израилдин башкы штабынын башчысы Эйал Замир көп фронттуу кагылышуулар уланып жаткандыктан Израиль армиясына тез арада көбүрөөк аскерлер керек экенин айтты. Кнесет комитетинин алдында кайрылуу жасаган Замир армиянын көңүлү Газа, Ливан жана Ирандагы уланып жаткан операцияларга бурулганын билдирди. Бул сөздөр Харемидим деп аталган ультра-ортодокс жөөттөрдү армияга тартуу боюнча чыңалуулар күчөгөн учурда айтылды. Айрым фронттордо расмий ок атышууну токтотууга карабастан Израилдин мыкаачылыктары жана укук бузуулары аймактын жалпысында уланып жатат. Конго Демократиялык Республикасында кандуу террорду кол салуу болду. Конгонун чыгышында ДИАШ менен байланышкан Бириккен Демократиялык күчтөр тарабынан жасалган террорду кол салуудан кеминде 21 адам каза болду. Бийликтин айтымында кол салуу Итури провинциясындагы Биакото айылын бутага алды жана көптөгөн адамдар да дайынсыз жоголду. Үйлөр жана мотоциклдер өрттөлгөндөн кийин көп сандаган адамдар уурдалып кетти. Бириккен демократиялык күчтөр Конгонун чыгышында көптөгөн жылдардан бери өлүмгө алып келүүчү террордук кол салууларды жасап келет. Кытай менен АКШ соода сүйлөшүүлөрүнө даярданып жатышат. Си Цзиньпин менен Дональд Трамптын ортосунда күтүлгөн саммиттин алдында ушул аптада Сеулда кытайлык жана америкалык жогорку даражалуу жетекчилер жолугушат. Кытай вице-премьер-министр Хэ Лифэнгтин Түштүк Кореядагы экономикалык жана соода кеңешүүлөрүнө катышаарын билдирди. Ал эми АКШнын казына министри Скотт Бесент Бээжинге барардан мурун сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн ырастады. Трамптын соода чыңалуулары Тайвань жана кеңири геосаясий келишпестиктерге багытталган жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр үчүн Кытайга барары күтүлүүдө. Хондиус круиздик кемесинен эвакуацияланган француз жүргүнчүсүндө өз өлкөсүнө учуп бара жатканда хантавирустун белгилери байкалды. Франциянын премьер-министри Себастьян Лекорну 5 француз жаранынын биринде Парижге сапар учурунда оорунун белгилери байкалып, берки жүргүнчүлөр менен бирге катуу карантинге алынганын айтты. Франция калкты коргоо максатында байланышта болгондор менен үчүн карантиндик чараларды көрдү. Испаниянын саламаттык сактоо министри Моника Гарсиянын айтымында операциялардын биринчи күнүндө 19 ар кандай улуттагы 94 адам, анын ичинде Нидерландиянын, Канаданын жана Түркиянын жарандары эвакуацияланды. Канар аралдарындагы эвакуация аймактын башчысы Фернандо Клавихонун каршылыгына карабастан жүргүзүлдү. Хантавирус көбүнчө кемирүүчүлөр аркылуу жугуучу сейрек кездешүүчү оору катары белгилүү, бирок бул эпидемияны пайда кылган вирустун түрү адамдар арасында да жайылышы мүмкүн. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Урматтуу кыялымдагы саякат программасынын угармандары, 11-чи бөлүмдөгү токтогон жерибиз Благаштеккеден жарым сааттык аралыкта жайгашкан жана акыркы Осмон айылы деп аталган Почитель. Неретва дарыясынын чыгыш жээгинде дөңсөөлөр менен курчалган аймакта жайгашкан бул айыл 1471 жылы Осмон империясынын көзөмөлүнө өткөн. Айылдын стратегиялык абалынан пайдаланган Осмондуктар сепилди чоңойтуп, күчтүү Осмон конушуна айландырышкан. Аскердик база катары пайдаланылган Почитель Адриатика аймагын көзөмөлдөгөн, борбордук жана чыгыш Европага баруучу жолдун коопсуздугун камсыздаган кербендердин бажы процедураларын аткарган маанилүү борбор болгон. Кадырлуу армандар, айылдагы имараттар Осмон архитектурасынын эң кооз үлгүлөрүнүн бири болуп эсептелет. Бардык курулуштар, анын ичинде чатырлары аймакта көп кездешүүчү бышык таштардан курулган. Тар таш көчөлөрү, мончосу, медресеси, кербен сарайы, салттуу Осмон үйлөрү, мечити жана намаз убактыларын көрсөткөн саат мунарасы менен Почитель өткөндүн рухун азыркы учурга алып келет. Неретва дарыясынын жээгинен караганда саат мунарасы, Шишман Ибраим Паша медресеси жана мечити дөңсөөдөгү сепил менен бирге айылдын силуэтинде көрүнүктүү Осмон чыгармалары. 1563 жылы курулган Шишман Ибраим Паша мечити жалгыз куполдуу жана төрт бурчтуу планга ээ жана Балкандагы классикалык Осмон мечити архитектурасынын эң сонун үлгүлөрүнүн бири. Мечиттин так жанында жайгашкан медресе Осмон доорунда маанилүү билим борбору болгон. Бул медреседе диний жана илимий билим берилген. Почителдеги саат мунарасы Осмон доорунда курулган жана айылдын эң көрүнүктүү курулуштарынын бири. Осмон саат мунаралары азан убакыттарын ислам убакыт системасына ылайык аныктоо үчүн колдонулган. Бул таш мунара айылдын силуэтин аныктаган курулуштардын бири. 1563 жылы Хажи Али Бей тарабынан курулган Хажи Али мечити Балкандагы классикалык Осмон архитектурасынын көрүнүктүү үлгүлөрүнүн бири. Жалгыз куполдуу түзүлүшү, таш дубалдары жана жарашыктуу мунарасы менен көңүлдөрдү бурган бул мечит ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Почителдин тарыхый текстурасынын ажырагыс бөлүгү. Неретва дарыясынын кереметтүү көрүнүшү бар дөңсөөдө жайгашкан жана амфитеатр формасындагы Почителдин планында борбордук орунду ээлеген мечит бир гана сыйынуучу жай эмес, ошондой эле Осмон изи менен Балкандагы ислам мурастарынын маанилүү күбөсү катары шаардын кооздугунун ажырагыс бөлүгүн түзөт. Бир миң сегиз жүз жетимиш сегизинчи жылы Босния Герцеговинанын кадырлуу кармандар, 1878 жылы Босния Герцеговинанын Австро-Венгрия империясына кошулушу менен Почителдин стратегиялык мааниси төмөндөй баштаган. Бул мезгилде айыл негизинен өзүнүн баштапкы архитектурасын сактап калган жана таш конструкциялары убакыттын эрозиялык таасирине карабай сакталып калган. Бирок Босния согушу учурунда хорват аскерлери Почителдин мусулман калкын кыштактан сүрүп чыгарып, айылдагы Осмон доорунун эң маанилүү эстеликтеринин бири болгон Хажи Али мечитин бомбалап, чоң зыян келтирген. Мунаранын кулашы менен бирге мечиттин негизги куполу жана кире бериштеги үч кичинекей куполдун бири да жабыркаган. Ошол эле мезгилде Почителдеги тарыхый үйлөрдүн көбү талкаланган же олуттуу зыянга учураган. Бирок медресе, мейманкана, мончо жана саат мунарасы бул кыйроодон өтө зыянга учурабастан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. 2003 жылы жүргүзүлгөн реставрация иштеринин натыйжасында Хажи Али мечити мурунку атак даңкына ээ болгон. Мындан тышкары тарыхый үйлөрдүн чоң бөлүгү калыбына келтирилип, айылдын эски текст

турасын сактоого аракет кылынды. Бүгүнкү күндө айылдын кээ бир имараттары дагы эле реставрацияга муктаж болсо да, Почител Осмон архитектурасынын маанилүү үлгүсү катары турган турбатын улантууда. Кадырлуу угармандар, 2000-чи жылы ЮНЕСКОнун кооптуу маданий мурастар тизмесине кошулган Почител учурда терезелүү үйлөрү, таш төшөлгөн жолдору, тарыхый мечити жана мончосу менен ачык асман алдындагы музейди элестетет. Көптөгөн акындар жана сүрөтчүлөр үчүн да илхам булагы болгон бул таасирдүү айыл Балкандагы эң кооз Осмон мурастарынын бир катары саякатчыларын күтүүдө. Благаш Текке жана Почител Түрк Ислам цивилизациясынын Балкандагы эң баалуу үлгүлөрүнүн арасында архитектура жагынан гана эмес, ошондой эле алып жүргөн маданий жана руханий баалуулуктары менен да бар. Бул эки жер өткөндөн бүгүнкү күнгө көпүрө катары, келечек муундарга өтүүнү күтүп жаткан байлык катары турат. Эгер сиз өзүңүздү бул аймакта тапсаңыз, бул эки уникалдуу багытты изилдөөнү унутпаңыз.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.